0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.
4: Je suis désolé. Lo siento, ik ben trofic, sono spiacente.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Japan jednom poslao robota na Mars koji je pričao viceve? Robotki Robo bio je veličine flaše i dizajniran da razgovara sa astronautima u svemiru. Njegova misija, testiranje ljudske interakcije sa veštačkom inteligencijom. Tehnologija sa osmehom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna pogrešna skretanje izazvao prvi svetski rat? Arhiduka Franca Ferdinanda pokušali su da ubiju Sarajevo, ali prvi pokušaj je propao. Kasnije tog dana njegov vozač je pogrešno skrenuo pravu ulicu gde ga je čekao drugi atentator Gavrilo Princip. Princip nije verovao šta vidi, izvadio je pištolj i pucao. Ubistvo je izazvalo lančanu reakciju sukoba. Tako je mala greška u vožnji postala okidač za svetsku katastrofu. Detalji menjaju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se Stonehenge nekada nalazio usred šume? Danas okružen ravnicom, nekada je bio deo guste šume i ceremonijalnog pejzaža. Najnovije istraživanje pokazuje da je bio deo većeg kompleksa svetilišta. Ljudi su dolazili sa svih strana Britanije da prisustvuju ritualima. Više od kamenja, to je bila duhovna tačka jedne epohe.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su vikendzi koristili kost kao češalj i ukras? Njihovi lični predmeti često su pravljeni od kostiju i rogova, uključujući alat, nakit i instrumente. Estetika im je bila važna, čak i na bojištu. Grubi ratnici sa osećajem za detalj.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao posljednji kontinent koji je čovek otkrio. Dugo nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Indija jednom poslala ljudski mozak poštom? Zahvaljujući medicinskom istraživanju, mozak je trebalo da stigne iz jedne klinike u drugu. Transport je kasnio, a paket je greškom otvoren u pošti. Službenici su bili u šoku. Nauka zna biti bizarna i bukvalna.

0: veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević. Radio svira za nas.
1: Tačno je 5 sati na Balkanu.
2: 10 pm u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.
3: 1, 2, 1.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći broj dvostrukih agenata tokom hladnog rata bio iz Jugoslavije? Neki su istovremeno radili za CIA, KGB i UDB. Informacije su kružile između supersila, a Balkan je bio tihi epicentar igre senki. Špijunski rat sa mnogo pasoša.

Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo besa.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Beatlesi prvi put emitovani na radiju zahvaljujući grešci? Jedan radijski voditelj slučajno je pustio njihovu pesmu, misleći da je lokalna grupa. Reakcija slušalaca bila je burna i ostalo je istorija. Ponekad greška postane lansirna rampa uspeha.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su džinomski pingvini postojali pre 37 miliona godina? Merili su gotovo 2 metra i težili preko 100 kilograma. Fosili su pronađeni na Antarktiku. Elegancija današnjih pingvina nekada je nosila gromki korak.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretanja. Prvi put su mogle da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Madonna odbijena iz benda jer je bila previše ambiciozna? Na audiciji za jedan bend u Njujorku članovi su rekli da je preterano dominantna. Kasnije je postala ikona pop kulture, ambicija koju su odbacili postala je glavni alat njene karijere. Nekad vam ne otvori veća vrata.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: A moja frižideru stari.
1: U tebi se moje meso kvari.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu bit će zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i spekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Pravilna hidratacija je neverovatno važna za zdravlje organizma, a kako bi naše telo funkcionisalo kako treba, potrebno je unositi dovoljno tečnosti, odnosno vode, i to na pravi način. A kada ujutru treba početi sa pijenjem vode? Naime, prema japanskoj narodnoj medicini, u prvu čašu vode treba popiti odmah nakon buđenja. Takođe, savjetuje se da ujutru popijete 4 čaše vode po 150 ml s pauzom od 5 do 7 minuta. Posle toga ne treba ništa jesti niti piti 45 minuta. Takođe, preporuka je da se u prvu jutarnju čašu vode sipa malo limunovog soka, jer se ova kombinacija pokazala vrlo uspešnom kada je u pitanju ubrzanje metabolizma i mršavljenje. I posle ovih 600 ml vode treba nastaviti sa pijenjem vode tokom dana, a potrebno je da rasporedite oko 2,5 litra vode. Nije svejedno ni koja je temperatura vode, ona treba da bude približna telesnoj temperaturi, tako da ledena voda nije dobar izbor, kao ni ona koja je značajno toplija. Pored toga što je neophodno za zdravlje i što je bez nje čišćenje, odnosno detoksikacija organizma nemoguća, voda ima sjajno dejstvo i po našu energiju, jer deluje umirujuće. Dakle, čuli ste najbolji savjet japanske narodne medicine, kada treba popiti prvu, a kada ostale čaše vode tokom dana.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Stiže nam i jedna vest iz sveta tehnologije. Kažu da veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u životima tinejdžera, ne samo kao alat za rešavanje problema ili donošenje odluka, već i kao digitalni prijatelj, pružajući emocionalnu podršku, savjetovanje, pa čak i društvo. I ovo je upravo pokazalo istraživanje organizacije Common Sense Media. I prema tom istraživanju, 70% tinejdžera koristi AI kao prijatelje, a polovina njih to čini redovno. Studija je takođe pokazala da su platforme poput Character.ai i Replika, koje nude digitalne prijatelje sa prilagodljivim ličnostima, postale popularne među mladima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Stižu nam dešavanja u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu bit će zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodavno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Evo, stiže nam jedna zanimljivost tačno iz Japana, gde je japanska kompanija Trusco razvila rashladnu kabinu ili ti svojevrsni frižider za ljude namenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rešenje za ublažavanje posledica toplotnih talasa u vreme kada temperature širom sveta nastavljaju da rastu, kao i Evropa koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju bi, na primjer, temperatura ove nedelje mogla da dostigne 38 stepeni, dok bi zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature moglo da bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rashlade pomoću strujanja hladnog vazduha. Kabina se inače lako pomera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Od kada je ovaj frižider za ljude pušten u prodaju 1. aprila 2026. godine, već ga je kupilo 130 kompanija i iako je cena visoka, 1,6 miliona jena, odnosno oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer, jel te, bolje uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti. Dakle, i to su izmislili. Čuli ste, japanska firma napravila frižider za ljude zbog sve češćih toplotnih talasa.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live odrasle.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Ljudi ceo život jure za novcem i slavom, ali pravu sreću donose jedino dobri odnosi s bliskim osobama, pokazalo je najdugotrajnije istraživanje ljudske dobrobiti ikad rađeno u svetu, a koje traje od 1938. do danas i opisano je u knjizi Dobar život dvojice profesora s Harvarda. U knjizi Dobar život predstavljaju rezultate istraživanja koje su u početku obuhvatila 724 učesnika i do danas se proširila na više od 1300 njihovih potomaka u tri naraštaja. Knjiga na oko 350 stranica kroz 10 poglavlja govori o tome šta čini dobar život. Istraživanje je moguće svesti na zaključak da kvalitetni odnosi čine ljudi zdravima i srećnima i da su društvene veze zaista dobre za ljude, a da ih usamljenost ubija. Međutim, gorka je istina da ljudi teško shvataju šta je dobro za njih i često misle da je to nešto poput odredišta nakon kog prestaju svi problemi. Tome možemo pomoći učenje dece socijalnim veštinama, naročito danas kada vlada tehnologija i okolnosti poput pandemija zaključuju i napominju da svako od nas svakog trenutka i u bilo kojem dobu života može krenuti u potragu za srećom. Dakle, čuli ste šta donosi pravu sreću u životu? Studija koja opstaje 85 godina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: To je ona moja muškarčina.
3: Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Doktor, šta mi je?

E sad će. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Društvo, stiže nam jedna zanimljivost iz Italije, tačnije iz Rima. Kažu da je u istorijskom centru Rima jedan boks za automobil od 34 kvadratna metra dostigao je cenu vile, da, dobro ste čuli, a tržište nekretnina pokazuje da danas i nekoliko kvadratnih metara može vrediti pravo bogatstvo. Garaža od 34 kvadratna metra smeštena u samom istorijskom jezgru italijanske prestonice prodata je za 760.000 evra i taj iznos premašuje cenu mnogih vila, a u brojnim rimskim naseljima dovoljan je za kupovinu prostrano opremljenog stana. Ekskluzivna lokacija i hroničan nedostatak privatnih parking mesta u centru grada pretvorili su dakle jedan običan garažni boks u nekretninu vrednu čitavog bogatstva. Stručnjaci navode da je reč o rekordnoj ceni, a kako i ne bi, za ovu vrstu nekretnine u Rimu. Ipak, to nije usamljen slučaj. Poslednjih meseci i druga parking mesta dostizala su izuzetno visoke cene. Mesto od 12 kvadratnih metara u blizini Piazza Navona prodato je za 260.000 evra. Zatim parking od Fontane di Trevi bio je ponuđen za više od 200.000 evra, dok je garažno mesto nedaleko od Panteona dostiglo cenu od 300.000 evra. Tako da, drugari, čuli ste, novi simbol luksuza u italijanskoj prestonici više nije nužno veliki stan ili raskošna vila. Ponekad su to samo jedna garažna vrata iza kojih se krije nekretnina vredna 760.000 evra.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: A verovali ne, Dubaj nagrađuje stanovnike sa 720 evra ako privuku turiste nakon pada posete. Evo o čemu se zapravo radi. Naime, program Dubai Invite, koji je pokrenulo Odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaja, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da pozovu svoje prijatelje i rođake, a za uzvrat dobiju pogodnosti u vrednosti većoj od 3000 dirhama, što je oko 720 evra, ukoliko oni doputuju. Prema sajtu Visit Dubai, paket pogodnosti uključuje hotelski smeštaj, popuste u restoranima, kao i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše 3 paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu, dakle, iskoristiti do decembra. Posetioci moraju da budu osobe koje ne žive u Ujedinjenim Emiratima i da imaju važeću turističku vizu, kao i to da mogu biti nominovani samo jednom. Dubai inače 2025. godine zabeležio rekordan broj od gotovo 20 miliona turista, međutim, nakon izbijanja sukoba, broj aviokompanija koje se obraćaju preko aerodroma u Dubaju se prepolovio, dok su mnogi turisti počeli da izbjegavaju letove preko Bliskog istoka. Pojavili su se izveštaji o velikom broju praznih hotelskih soba i padu prihoda pojedinih kompanija većem od 50%, a neki od najpoznatijih hotela u Dubaju potpuno su zatvoreni, dok su drugi ubrzali planove za renoviranje. Lokalni mediji naveli su da je za samo 48 sati od pokretanja ovog programa stiglo više od 10.000 prijava.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu biće zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i spekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Budući roditelji često razmišljaju kako bi njihovo dete moglo da izgleda, na koga će više ličiti, a sada lako mogu da dobiju odgovore na ova pitanja. Druga najpopularnija besplatna aplikacija u Apple App Store trenutno je Remini, gde ljudi postavljaju fotografije sebe i svojih partnera, a zatim koriste alt tehnologiju da generiše slike koje pokazuju kako bi njihova deca mogla da izgledaju. Neki su pokazali rezultate na TikToku i otkrili da je slično sa njihovom decom neverovatna. Pored ove funkcionalnosti, aplikacija ima i mnoge druge funkcije za poboljšanje fotografija, pošto su u aprilu ove godine uveli opciju Alfoto. Aplikacija je preuzeta oko 40 miliona puta širom sveta za dve nedelje, od 2. do 15. jula. Međutim, stručnjaci su upozorili da treba da budemo oprezni kada delimo fotografije sa AI aplikacijama, jer se one mogu koristiti za kreiranje ilegalnog sadržaja. Nove tehnologije mogu da pretvore fotografije u videozapise koji se onda može koristiti za prevaru. Šta više, neki videosnimci generisani veštačkom inteligencijom toliko su realistični da može biti teško reći da li je osoba na videosnimku stvarna ili ne.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

da dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa? I kad misliš da spada, ti se izgleda. Bože, samom sam sebi suvišan, al zaboli me najjače kad znaš.

0: Hvala najlepše.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Ukoliko ovog leta putujete u inostranstvo, poslednje što je potrebno su problemi sa zakonom i zbog čega je važno da se provere svi lokalni zakoni ili običaji. Sky News upozorava da je grad Vigo u Španiji uveo zabranu uriniranja ili vršenja nužde na moru ili plaži još 2022. godine, a da je kazna za kršenje tog pravila 750 evra. U Portugalu zabranjeno je gledati nelicencirani bingo, tačnije ukoliko u parku vidite da neko igra bingo, bolje da se ne gleda, jer bingo potpada pod zakone o kockanju, tako da igranje ili gledanje nelicenciranih igara može da dovede do novčane ili zatvorske kazne. Na Sardiniji, ali i drugim poznatim italijanskim plažama, zabranjeno je skupljati kamenčiće, pesak ili školjke, a kazne mogu da budu i do 1000 evra. Na ostrvu Capri zabranjeno je da se koristi i na njega unose plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su torbe, pribor za jelo, tanjiri, šolja, ambalaža za hranu, poslužavnici i slamke, a kazne za to idu čak i do 500 evra. Zabranjeno je skupljanje raznih italijanskih vrsta cveća, biljaka i bilja iz planinskih kao i šumovitih područja. Što se tiče Singapura, ovde je zabranjeno hranjenje golubova, a kazna za to je do 500 dolara. U nekim delovima Japana pokretanje spora oko računa u restoranu može da dovode do hapšenja gosta, da, dobro ste čuli, zbog čega se savjetuje da se uvek proveri da li na meniju piše cena pre nego što se nešto naruči u barovima i restoranima. U Hong Kongu je zabranjeno pljuvanje na ulici ili bacanje smeća, novčana kazna za to je skoro 300 funti. U Grčkoj se ne toleriše pokazivanje pozadine, a za to može da se dobije novčana kazna ili zatvorska kazna prema zakonu koji se odnosi na bučno i nepristojno ponašanje. U Turskoj se vređanje turske nacije ili nacionalne zastave smatra krivičnim delom i kažnjivo je zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 3 godine, dok u Nemačkoj prelazak ulice kada je upaljeno crveno svetlo može da donese trenutnu kaznu od 5 evra ili, ukoliko izazovete nesreću, 10 evra. I na kraju, na Karibima je zabranjeno nošenje kamuflažne odeće i to ne iz modernih razloga, već zbog njene povezanosti sa vojnim uniformama. Dakle, čuli ste 10 najčudnijih pravila čije kršenje donosi oštre kazne.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
2: Jason. Jason Drew.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Najavih ja, a i već svi uveliko znamo da su meteorolozi najavili da nam predstoje vrlo visoke temperature, a u talasu vrućina, posebno onih koje nas očekuju danima pred nama, sve je teže, jel te, pronaći prave načine kako da se pobedi toplota. I zato evo nekoliko ideja koje mogu da pomognu da se rashladite. Dakle, iako svi smatraju da ledena voda može da rashladi, to nije tačno. Takva voda će dodatno zagrejati organizam, jer se telo bori sa proizvodnjom još više energije kako bi unesenu temperaturu u tečnosti prilagodio temperaturi tela, i zato treba piti mlaku vodu. Izbegavajte po visokim temperaturama pića koje podstiču dodatni gubitak tečnosti, a u ta pića se ubrajaju alkohol, sve vrste kafe, kao i gazirani napici. Ako u stanu nemate klima uređaj, možete se rashladiti pomoću ventilatora. Prvi osnovni savjet je da se što više sunčevog svetla i toplote zadrži van stana, i to tako što se tokom dana drže prozori zatvorenim, naravno uz obavezno spuštanje roletni. Ako možete, pokušajte što više mirovati tokom velikih vrućina, izbjegavajte sunce u vremenu od 10 do 17 sati, ne preporučuje se bavljanje sportom jer se time gubi tečnost, a osveženje tela moguće je čestim tuširanjem, ali ne hladnom vodom. Ako niste znali, postoji hrana koja hladi organizam i ona koja je zagreva, pa tako meso, mesne prerađevine spadaju u onu hranu koja zagreva, a sa druge strane voće, posebno lubenice, južno voće, šljive i jabuke su hrana koja hladi i osvežava. Poslednja ideja kako da se rashladite tokom ovih paklenih vrućine, a to je da se preporučuje nošenje što laganije i svetlije odeće, dakle tankih i prozračnih materijala poput lana, organizmu omogućava dodatno hlađenje. Eto, čuli ste, a nadam se da ste i zapamtili 6 načina da se rashladite dok traju paklene vrućine.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: kilometara daleko od mene.
1: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu biće zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Besaka!

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

bacaš svoje špicaste cipele uzalud od kopča.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Venecija je završila period naplate ulaska za 2026. 5 miliona evra prihoda, razmatra se i karta do 50 evra. Probni period naplate ulaska u istorijski centar Venecije završen je u nedelju 26. jula. Sistem je ove godine bio na snazi ukupno 60 dana, a gradska uprava je objavila prve, još uvek preliminarne rezultate. Izdato je više od 650.000 plaćenih vouchera, prihod je prešao 5 miliona evra. Venecija je prva na svetu 2024. Pričali smo o tome, uvela sistem naplate ulaska u istorijski centar grada. Do toga se stiglo posle godina rasprave i odlaganja. Grad je tražio način da obuzda masovni turizam koji sve teže podnosi. Prva faza trajala je 29. dana, počeo je 25. aprila 2024. bila je jednostavna. Ko nije imao izuzeće plaćuje 5 evra bez obzira na sve. Te godine sistem je doneo oko 2,4 miliona evra. Godinu dana kasnije eksperiment je produžen na 54 dana. Cena je počela da zavisi od toga koliko rano se rezerviše. 5 evra za one koji su se javili bar 4 dana unapred, 10 za sve ostale. Prihod je tada, prema podacima gradske uprave, dostigao približno 5 miliona evra. Ove 2026. primjena je produžena na 60 dana, svi vikendi, uključujući petak, od aprila do jula, plus nekoliko dodatnih datuma krajem aprila i početkom juna. Rezultat preko 650.000 vouchera, prihod preko 5 miliona evra. Novac, kaže grad, nije poenta. Poenta je da se turistički tokovi drže pod kontrolom i da se pritisak na najkritičnije dane smanji. Prve analize grada Venecije pokazuju da je tokom tih dana najveći talas dolaska donekle ublažen, ali detaljnije poređenje s prethodnim godinama gradske vlasti planiraju da predstave tek početkom naredne nedelje. Od ponedeljka kreće demontaža kontrolnih punktova, info o totema, blagajni. Sve to ostaje uklonjeno do sledeće turističke sezone. Za 2027. već se razmišlja o modelu sa još više dana naplate. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu biće zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i spekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Postoje reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, ali zapravo totalno pogrešno. Da li zaista znate šta znači kada kažete da je neko konformista ili prizeman? Na stranici Dnevna doza pravopisa skrenuta je pažnja na 7 reči koje većina upotrebljava u potpuno pogrešnom značenju. Pa recimo, konformista nije onaj ko voli da uživa u životu, već onaj koji proračunato prihvata nešto i priklanja se prilikama radi osiguravanja sopstvenog položaja. Kad kažemo za neko

0: gde je snishodljiv. To nije onaj koji je nesiguran ili gleda s visine. Potpuno suprotno. Snishodljiv je onaj koji je uslužan i ponizan. Ignorant nije onaj koji ignoriše nekoga ili nešto, već jednostavno neznalica. Kada je neko prizeman, to nije čovek koji je skroman. Prizeman čovek je prost, primitivan i nemoralan. I reč alternativa nije mogućnost, opcija ili izbor uopšte, već samo jedna od dveju mogućnosti, odnosno izbor između dve opcije. I na kraju, kada kažemo za nekog da je dubiozan, ne znači da je dubok ili produbljen, nego sumnjiv, neizvestan i nesiguran.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Inače, najjednostavniji i najprijatniji recept za mršavljanje jeste da spavate duže. Duže spavanje moglo bi da postane jednostavan način za skidanje viška kilograma, pokazalo je najnovije istraživanje. Odspavate li noću sat ili dva duže, mogli bi se da uklonite oko 270 kalorija iz ciklusa dnevne ishrane, što odgovara polovini manje table čokolade. Tako biste recimo u 3 godine terapijom spavanja mogli da izgubite na težini i do 11 kg, tvrde naučnici sa Univerziteta u Chicagu. Oni su u sklopu svojih istraživanja želeli da ustanove kakva je interakcija spavanja i gojaznosti, zbog čega su sproveli kliničko ispitivanje na 80 odraslih osoba. Rezultati ove studije objavljeni su u jednom časopisu, a pokazali su da je zahvaljujući dodatnim satima spavanja kod većine ispitanika prosečan ukupni dnevni unos kalorija bio manji za 270, a kod nekih se radilo i o 500 kalorija manje. E sad, šta se dešava kako da imate kvalitetni san? Ograničenje upotreba mobilnih telefona pre spavanja pomogla bi ljudima da više i kvalitetnije spavaju. Oni su ustanovili da nakon samo jednog savjetovanja o spavanju i higijeni sna, učesnici istraživanja su uspeli da promene svoje navike pre spavanja, što je bilo dovoljno da im se produži vreme spavanja. Eto, da spojite lepo i korisno. Em smršate, em duže spavate.
0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. AI doktori sa TikToka privlače milione dok šire pogrešne savete i medicinske zablude. Obmanjujuće tvrdnje o zdravlju predstavljaju ogromnu opasnost po javno zdravlje, upozorili su eksperti, pošto je uočeno da AI generisani doktori privlače milione pregleda na društvenim mrežama i to šireći sumnjive zdravstvene savete. Zamenik savetnika Britanske medicinske asocijacije dr. Emma Ranswick upozorila je na rizik koji predstavljaju AI generisani nalozi na društvenim mrežama koji šire medicinske mitove i promovišu takozvane čudotvorne lekove. Platforme kao što je TikTok moraju da urade više da zaustave porast lažnih medicinskih saveta, u suprotnom će cenu platiti javno svojim zdravljem, a možda čak i životima, upozorila je doktorka. Istraživanje koje je objavljeno ranije ovog meseca je pokazalo da je sadržaj koje je generisala veštačka inteligencija pojavio u 40% najgledanijih videa na TikToku povezanih sa zdravljem. Najveći broj tih sadržaja objavili su deepfake influenceri koji su naloge napravili tako da liče kao da iza njih stoje pravi lekari. Kod nekih određenih pojmova u pretrazi, kao što su zdravstveni saveti, 84% videa su bili AI generisani. Prema istraživanju najgledaniji AI generisani doktori imali su prosjeku oko 2,5 miliona pregleda. TikTok je sa platformu uklonio snimke koje je Guardian poslao ovoj platformi kao primer takve prakse. Novim nalozima promoviše su i različiti bizarni lekovi poput Coca-Cola pomešane sa crnim lukom protiv bolova i lažni proizvod pod nazivom Hyaltinap Plus Pro Max kao rešenje protiv starenja. Marketinška agencija Halam analizirala je 1198 videa, izabrano je 50 do kojih je došlo pretragom termina zdravstveni savjeti i lekarski savjeti. Istraživač je rekao da je porast AI generisanih medicinskih sadržaja predstavlja zastrašujuću izloženost lažnom medicinskom sadržaju. Ono što vidimo je industrializowana eksploatacija poverenja. Ranije istraživanja su pokazala da jedan od pet korisnika koristi društvene mreže za informacije o zdravlju. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Dine, proslavljam moj novi rođendan i na pamet nisi pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: Jedina si vredela od svih.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Kako starite, važno je dati prioritet kognitivnom zdravlju. To možete učiniti tako što ćete voditi zdrav način života koji uključuje ispravnu ishranu, vežbanje, održavanje društvenih veza, smanjenje stresa i dovoljno sna. Stručnjaci kažu da postoji još jedan ciljani način da poboljšate pamćenje. Igranje igrica koje vežbaju delove vašeg mozga koji kodiraju, čuvaju i preuzimaju informacije. Postoje različite vrste memorije kao što su kratkoročna, radna memorija, dugoročna i epizoda. Svaki tip pamćenja sa oslanja na različite regione i mreže mozga, kao što su hipokampus, prefrontalni korteks, parijentalni korteks i temporalni korteks, objašnjava neurohirurg dr. Gyuren Singh Savney. Sony kaže da su najbolje igre za poboljšanje pamćenja one koje izazivaju i stimulišu regione mozga i mrežga, kao i povećanje pažnje, koncentracije i mentalne fleksibilnosti. Društvene igre koje mogu da vas zabave i istovremeno treniraju vaše pamćenje su sledeće. Šah. Svako ko zna pravila može da igra partiju šaha, ali igrači koji su zapamtili poteze i kontrapoteze imaju veće šanse da dobiju partiju. Sony kaže da vežbanje igre može da vam pomogne da poboljšate pamćenje, da vam pruži mentalne vežbe. Šah je igra strategije i logike koja uključuje planiranje, rešavanje problema i donošenje odluka. Šah može da poboljša radnu memoriju jer zahteva da u svom um uvedete računa o više figura i poteza i dodaje da poboljšava prostornu memoriju jer uključuje vizualizaciju table i mogućih ishoda. Dame kineske dame. Dame kineske dame su zabavne i pristupačne igre koje mogu da pomognu u poboljšanju pamćenja bilo kom uzrastu. Studija iz 2016. objavljena u časopisu Brain otkrio je da igranje nekoliko igara uključujući dame povezano sa poboljšanim kognitivnim funkcijama. Učesnici su prošli neuropsihološke testove koji pokrivaju konvencionalne kognitivne domene pamćenja. Specijalista za demenciju kaže da postiče svoje klijente da igraju dame kao deo programa prevencije demencije. Kaže da igra svojim jednostavnim pravilima može da pomogne i u promovisanju društvenih veza, što je važno za održavanje kognitivnog zdravlja. Zatim Scrabble. Carbo kaže da je ovo odlična igra za jačanje pamćenja, pošto se igra dobija igranjem reči koje sadrže istaknuta slova, igrači su nagrađeni za pamćenje širokog spektra reči. Igre spajanja parove. Spajanje kartica može biti popularno kod male dece, ali nemojte da vas to odvrati. Postoje verzije za starije koje su posebno napravljene da poboljšaju pamćenje. Igre zasnovane na jeziku. Nancy Mitchell, gerijatrijska medicinska sestra, kaže da su igrice zasnovane na jeziku odlične za jačanje pamćenja jer izazivaju nove delove mozga i promovišu neuroplastičnost. Posebno preporučuje igre koje koriste kartice za prevođenje. Ukrštenice. Sony posebno preporučuje ukrštene reči koje on naziva jednom od klasičnih igara za treniranje mozga. Kako navodi, ove igre mogu da vam pomognu da testirate veštine rečnika i iskoristite znanje iz istorije, nauke i popularne kulture. Ukrštene reči mogu da poboljšaju verbalnu i epizodnu memoriju jer zahtevaju da se setite reči činjenica iz svog dugoročnog pamćenja. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu biće zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte u uživom muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i spekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Tokom leta, posebno kada smo na moru, volimo da nam kosa ima onaj mokri izgled. Gospodin Ivan Veljić savjetuje kako da napravimo sprej kojim ćemo postići takav izgled, ali i negovati kosu. Najjednostavnija, ali i najbolja varijanta spreja za kosu koji će nam dati taj omiljeni mokri izgled prema savjetima ovog gospodina jeste sprej na bazi kokosovog ulja. U litar vode sipati 70 grama kokosovog ulja i 70 grama morske soli i to krupnije. Ulje će smanjiti dehidrataciju, ujedno je rehidrirati, zaustaviti da so prodre u dlaku, tako da će dlaka ostati zaštićena, neće pucati, neće se sušiti, a imat ćete taj mokar izgled kose. Tokom leda možete napraviti sprej koji će nam služiti za negu kose. Za ovaj sprej će vam biti potrebno ulje jajobe, kokosovo ulje i čaj od koprive koji pomaže u sprečavanju opadanja kose. Ukoliko imate perut, tokom leta je najbolje namazati teme glave kokosovim uljem i tako se kupati. Uveče dobro isprati i opet naneti kokosovo ulje. To se naročito preporučuje osobama koje imaju seborejičnu kožu. Na moru nije dobro nanositi maslinovo ulje na krajeve kose jer se pri zagrevanju ulje zagreva, kosa bubri i puca. Ali kada nanesemo kokosovo ulje, kosa ostaje rehidrirana i ne dolazi do bubrenja i pucanja dlake, kaže ovaj gospodin koji je šta, ne znam, neki stručnjak za kosu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li stres može da nas ubije? Stres je prateći deo savremenog života i poznato je da može izazvati zdravstvene tegobe. E sad, britanski lekari odgovaraju na pitanja da li stres može biti fatalan. Bilo da se radi o tesnim rokovima na poslu, dugovima ili samo ljutnji zbog gužvi u saobraćaju, svi smo s vremena na vreme pod stresom. Dok kod većine taj osjećaj prolazi, drugi postaju preopterećeni i nesposobni da se sa tim izbore. Kratkoročno, od stresa postajemo anksiozni, plačljivi i sa nesanicom. Ali tokom vremena takva osjećanja mogu izazvati srčani udar, moždani udar, pa čak i samoubilačke misli. Ukratko da, stres može da vas ubije, kažu doktori. Iako vas ne ubiju stresne situacije, na vaše zdravlje utiče način na koji se nosite sa tim stresom. Ono što je još interesantno jeste da stres izaziva nezdrave navike. Negde oko 4000 ispitanika kaže da 46% njih tvrdi da su jeli previše ili nezdravo u stresnim situacijama. 30% njih okrivilo je svoj hroničan stres za previše alkohola, dok je čak 16% njih tvrdilo da ih je stres podstakao da puše. Stres nam može izazvati i fizičke poteškoće, glavobolje, napetosti mišića, vrtoglavicu, nesanicu, umor i tako dalje i tako dalje. U težim slučajevima oboleli mogu da imaju napad panike, zatim škripu zuba, da trpe bol u grudima i vide kako im raste krvni pritisak. Dobra vest je da se stres može isprečiti i umanjiti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Sezona je godišnjih odmora i evo šta bi trebalo da nosite i šta možete da ponesete na plažu. Pekarski proizvode, nezdrave grickalice ne bi trebalo nositi na plažu, postoji zdravija opcija. Letnji dani na plaži zahtevaju uživanje, ali često i konzumaciju nezdravih grickalica. Međutim, postoji mnogo zdravih alternativa koje možete da ponesete sa sobom i da uživate bez kajanja. Ove opcije su hranljive, hidriraju i lake su za transport, što ih čini idealnim za plažu. Sveže voće je savršen izbor za plažu, voće poput lubenice, ananasa, borovnice, grožđe ili jabuke, prirodno je osveženje, puno vode i vitamina, te će vas hidrirati i zasladiti bez dodavanja šećera. Pored toga, voće je lako nositi, ne zahteva posebne uslove skladištenja. Štapići od povrća sa humusom su takođe odličan izbor. Šargarepa, celer, krastavci, paprika i sečeni na štapiće savršeni su za umakanje u humus. Ova kombinacija obezbeđuje neophodne vitamine, vlakne i proteine, a istovremeno je lagana i hranljiva. Humus možete spakovati u male posude koje ćete držati u prenosivom frižideru. Orašasti plodovi i sušeno voće su odličan izvor zdravih masti, proteina i vlakana. Obavezno birajte neslane orašaste plodove i sušeno voće bez dodatka šećera kako biste izbjegli nepotrebne kalorije. Ove namirnice su stabilne na sobnoj temperaturi i idealne su za grickanje na plaži. Ukoliko nas slušate na nekoj plaži, uživajte. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

želim kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po plesu, kažeš dobra sam u

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Lekar otkriva sa koliko godina bi trebalo da prestanemo da pijemo alkohol. Veliki broj ljudi s vremena na vreme uživa u alkoholnim pićima. Ipak, neki vrlo često znaju da preteraju, što nije dobro za celokupno zdravlje. Međutim, ako želite da očuvate svoje zdravlje, poznati neurolog je otkrio kada treba prestati trajno da pijete alkohol. U svojoj knjizi Kako sprečiti demenciju iz 2023. neurolog i neuropsihijatar Richard Rastak otkrio vezu između alkohola i šanse za dobijanje određenih bolesti. On je naveo da je alkohol direktni neurotoksin koji bi značilo da redovna konzumacija ili pijanje alkohola u velikim količinama može da šteti funkciji mozga uključujući i druge organe. Zapitajte se zašto pijem. Zato što mi alkohol pomaže da podižem raspoloženje i smanjuje anksioznost, a verovatno je najbolje da prestanem sa tim. Mislim da morate stati sa oko 65 godina. U tom uzrastu vaš mozak je verovatno konzumirao onoliko alkohola koliko je vašem telu potrebno. Kada alkohol ošteti vaš mozak, takođe utiče na agilnost vašeg tela, povećavajući rizik od pada. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu biće zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i spekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan, koje birate vi. radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

Mesto broj 13.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama. Ponoć je na Balkanu.
1: 5 p.m. u Chicagu.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
6: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa.

0: sanitary range, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
2: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
3: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.